enye me na 90 ene de ka me nkasa kra so na me si me bo wura me ma me hwene na ti se tam e ti kra me pent na yesa me bo wura na me kasa na ma be wa so hu se yes